0: Enkirauni Ormoran, kijana mwepesi.
1: Kijana mwepesi.
0: Enkirauni Ormoran, kijana mwepesi.